0: Lui tau mole aso. Ma'a o le alofa tu noa o le atua. Stone symbolizing God's grace. Yosua lona mata upo e fa a o lona foi upo e ono. Ina ia faya le neimea. Ma faa ilonga yate outo. Pe afe sidi mai o outo whanau ise aso. E faa pea mai. Se ale winga o nā maa I yate outo. Maa ole alofa tu noa ole atua. Stones symbolizing God's grace. Ua taunuu manuia le malanga ole e soto. Pea ele fas furu tausanga ole nei malanga umi. Sa fia feinu ile ala ole atua na foai le vainu. Sa fia aai ole atua na fafanga ile no. Wamaliu mose. Ile isi tu ole yoritan. Ae fatonu ina loa ele atua Yosua. E tu la imai. Na te taita ina le nu. A mata mai ile sopo ia ole yoritan. Ina ia pa ia lau ele ele o sa kanana. Fai maile fatonunga Yosua. I nofo ai tu a inga e se fulu malelua. Ina ua nofo sa uni ole a sopo ia le yoritan. Au maini maa se se fulu malelua. I le lau ele ele o tutu ai o la touvai. E tuu i totonu ole vaitafe. Toe fatonu ina lea Yosua. Au maini maa se se fulu malelua i totonu ole vaitafe. E tuu i le isi tu. I le lau ele ele ole a o la tou nofo ia. Lea la yaile fatonunga a Yosua i le nu. Afe siri mai a o tou whanau se aso. Se ale winga o nā maa e se fululua i totonu o le vaitafe. Se ale winga o nā maa e se fulumarelua i le isi tu o le vaitafe. Fai mai Yosua. O maa e fai mafaa manatu. O le alofa tu noa o le atua. Na au maia isa ra elu mai ai kupito le lau ele ele o sākana nā. O maa, e fai mafaa manatu. I whānau, mafānau, mafānau a isa rā elu. Ātu tupu ae. Ia o la tou iloaina. O maa e faa manatu ai. Lea lofa maleanga le leio lea tua na au maia o la tou au ngātama. Mai ai kupito le nuu sa nofo polonga ai. Fa manatu lea lofa maleanga le leio lea tua. Ina ua vae lua ina le yoritana. Ae sava vali le nuu i le isi tu o le lau ele ele. Fa manatu lea lofa maleanga le leio lea tua. Ua tau nuula na fola folanga. Na faya yau ngā tamao isa rā elu. Afua mai ilo la tau tamao apera amo. Le nuu fola fola ina. La tau te nofo ia. Samoae, ua tele, maa faa manatu, o lo outou soifua, malo tātou wola i nei aso. O maa e faa manatu aina i o tātou tua a, ua fai ilangi. O maa e faa manatu ai, lo tātou faa sino manga. O maa e faa manatu ai, mea lelei ua faya e lea tua. I lo outou soifua, ma lo tātou ola. Na fatonuina e Yosua le nuu o lea tua. Au mai maa e se fululua e le lau ele ele. Tuu le vaitafe. Au mai maa e se fululua mai le vaitafe. Tuu i lau ele ele o sākana nā. Ma le fatonunga. A fe sili mai a outou whānau. I se aso o lumanai. O maa e faa manatu wai, le alofa maleanga le leio le atua, ilo tato wola. Samoae, o Yesu, o le maaola, na foa ina mai e le atua. Mo le faa maanga loina, o a tato wanga sala. O le maalea, e tatau na nofo, i totonu o tato fatu, ma o tato wanganga. E faima faa manatu, o le alofa tu noa, o le atua. Tele mea ti ngā, tele mea fatia, tele mea faingata wa feta yai mai tātou i lene yola. A o Yesu, o le maa, au pito i tā ua lea, na foa i mai e le atua. Mo le faa ola ina o i tātou, mai le leanga, o le angasala. O le maa ola lea, a nofo yo tātou fatu. O le faito to ala valea, ile maa loo lea tua. Tātou te tālu. Fafetai lea tua. O lo walo pele o Yesu Keriso. O le maa ola, mo le faa maa ngalo ina, o a maa tou angasala. Ia nofo lea maa, I totonu o mātou loto mānganga, e faima faa manatu, o lou alofa, ma lou wangale lei ilo mātou wola. Fesoso ani maya ia mātou feau, ma mātou ngā luenga o lene yaso, e tonu malelei ai mea umma. Lou lavasuafa Yesu lo mātou walii, ma lo mātou faaola, ua mātou tatalo tuaine. Amen.
1: Ashik Homes Limited. Wale taimi mua mwana nei umafai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi seiva mani nei etala. E mafai ona mato fisoswani. Ole finance e mafai ona amata mai ile lima pasene le deposit. Faatau sao mai ilato e fausia fali. Faingu fie mavavi. Ashik Homes Limited. Fafso tae mai loa shemaima ile olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ili aso, mose tae ao manuia.
2: O tau sa ili se sa mo lo ainga. Po o tau sa ili sa umasini ntutua pe yole Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale ka seti, e faa fai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faa atua tuanga ili ka seti, Tala Fitu Aso, Tuatu Si Fitu Tasi, East Tamaki Road, Papatoi Toi. Telefoni Lua Fitu Fitu, Ono Fitu Lima Fitu. Lua Fitu Fitu, Ono Fitu Lima Fitu.
3: Mota penanga o faa moe moe te tele, faa fisota e le Lux Tent Rentals. Maua fale ie, nufoa, lau lau, stage maisi. Viri mai loa saataj sing e le olua lua, lima tasi o, lima iwa lua tolu. Olua lua, lima tasi o, lima

tau malulu. Au e te whaatali. Whaatonu nei loalo tu yar fulu. A whai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua oe isinga singa se tu mau. Mai tanga. Po maua foiso o alo isinga singa se tau manawa. E ma whai o na whai e fua lo tu yar fulu. Tanga ia nei leo penga te whai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave tō whai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le poipuia na ilo le tonga fitia. Fai nei lola utu yar fulu.

Avtai lo mātou utua. Avtai lo mātou tamaile langi. Mawalunga le meolo e fio mai ai le langi a o tumu le lo langnei lo mamalu. Malau mtou tia. Avtai lo angle leile ne yaso mātango fio e whapopo mai aso lo mātou ola. Whai ono mātou lia mai nei taimi ono mātou wholaunga. Nei aso wa e whapopo le tua ia e mātou sa mātou ia e au mga luenga. Sa ta apelau whanau I lungo le neifunga ele ele I whi au ma tiute mea sa mātou iai. Whaptai wa e te tai mai lo mātou ola le nei fiafi lau lau fi le mu. Whaptai ta mā, ia vi ia lava lau swafa e whamavau. Au tai le tua o no le whaarutanga e ala ia Yesu Kiriso. Whai ono mātou maua le fifia mo le saulutonga. Maua le wha moe moe le tua le ola o mana e sau nia moe mātou le ola e whaamabau. Au tai le tongi ola wha au tai le tua no le soi fuolo wa lopele to tas. Vi ia lau fi o wha au tai tele ta maa. Mātou atu le neye fia fi tu inatu ia atu o le mātou Paul Klami. Se e whaatasi mai. Mae ma futa mai ai ma tau. Te wha au mai le mātou mta upu, le a mātou talaina lau fiong pa ia ma mātou wha soa, e le fui pō. Talo ina ia e wha amnui e o tangata, le a mātou ma futa le e fia fia le lau upu. Sa unoa ma, fe talai o le nei pō e mātou wha longolongo, wha unga ina le au auna wha tau wa. Wha amnui atu e o tangata le e fia fia. Nā se mta aupo le amatū talanoe le fiafi mai lau tūspa ia, talo le tua, mai hoa onga. Mai mea mātango fie, mai riso si o la upu, si o mātou, ai mwhenua le fiafi, e whailawa la upu mwha mwnianga, e sua malia ia e mātou la upu. E le ngato le neipo awa sa uma, vi ia lau swafa le neipo, a uma fo le mātou ngā luenga. E a fo ia tupe ia ato ele vi inga, o le whamanuma le whane I tanga, le mamaluma le viinga tamayo o le whamabau, o no Yesu o mātou talo atuai. Amen. Pa talo whātu sa mo le fiafi I lau whasau saunga, e le puia ma le malo si o tātou atunuu, pa talo whātu I nai o tātou tu asin sina, tamama tina mātutua o lo mafuta mai, ya mese foio au na puia le tua, lo va pena una ma futa mail tato por clamel le po atalo fatu lolo samoa e veni so ma futa mai tonu motanga singa se nga te foi le tonu fol pui pui atalo fatu ya to to malanga fi fi ya le nga te foi le onisi lo nga lu lu le fiafi atalo fatu ya to to po fese mo e fenga lu nga mangalu le fiafi ya atalo fatu ma Pamuni atu ngā luenga le fiafi. Lenga te foi lea e mantua le neitei mile, to telo si o tātua tunu o lo taape I tunu SS o le neke lope. O fese a tunu o lo e mafuta mai e le fiafi le tātua mafutanga wha talo fātu I ate o tau. Le suafo Yesu le tātua li imo le tātua whaola. Ia, wha talo fafo inisi o lo asia si mai tono o kila nei, lo fa pena ona. Sia si mai foi ia ono mafuanga SS. Atalo fatu ya tu tau ne fiafi. Ya ifo inisi o malanga mai Samoa, ya fatalo fa ya tu tau. Ya ifo inisi o sauni malanga Samoa, ya alofa le tua. Pui pui ma leo leo ma, ya fa manu ya le tua ifa inga malanga, le ngato Samoa, ya aso se tunu. Olo e sauni te malanga yai. Ya e fatalo fatu fo ne fiafi, ya I se tasi o loo. Matamata mai, ya mamafuta mai, ustei mi momo nei. Wa e mafuta mai e li tātou por klamer tutu ule upenga ele loto fatalo fatu. Male ngang falo alo. E, fatalo fafol sunga ya sauni fiafi o manga lue vi ia le li, malo sauni nga lue. Ia, e, ia le tua, tātou por klamer masani ne ole tutu ule upenga ele loto, Samoa, uso mtuwa fafine ya, ya kiriso. Ia, ola auto wauna lei, poni fonti, le a tātou mafuta fo, le tātou por klamer, temi masani o le tātou por klame ia pole upo le tua. Ia tātou te whamalo sia iai,
mai ai foʻi se mea tāua ma ni mea aogā soasoani lo tatou soifua faaleagaga ia sa le oo polokalame lea foʻi vaeaso na te atu nei ono faafua seʻia ni malaga e australia ia faafetai toe taliu mai manumanuia me oma manuia me oma ia ae aloo faapena ona iai foʻi talutonuga ia o loo manuia foʻi oe lenei fiafi a meso lenei vaeaso ia ma lenā vaeaso ua mavae atu nei ia o le tatou folauga lelei foʻi tausaga ia o seʻeseʻe malie lava o le tatou folauga talosia o manuia me uma ia seʻi vaganā ai le valaau paia a le atua i o tatou aiga nisi pele ia i tatou ia faina ooakutu foʻi le valaau o le atua inai i o tatou aiga e alofa le atua ma faamaisi atu lona agaga iā toutou a o le tatou polokalame lenei fiafi o le a tatou faimea faasolo o le upu o le atua lenei fiafi e faatāuaina ai ia le upu lea na ou tāua ana nei o le faigā malaga i ai puapuagā e iai lui tau i ai mea faigatā o le folauga auā o le mataupu lea la tatou talanoa ai mai le tusi agaluega o lona mataupu e lusu ma le fitu o le faigā malaga le apostolo paulo luma le vasa e maua mai ai se mea tāua a le tāua o le tatou vaavaaiaga i le tāua o lenei olaga ma le soifuaga tatou te ola ai ea e pei ona ou tāua e iai lava faigatā e iai puapuagā i le folauga i lenei olaga usa matua faafini ae poā mea faigatā e oo mai ai tatou a tatou faatuatua ma faalagolago i le atua talitonu o le asaoga lemu le tatou folauga

ia fafita au le soifuanga le au inai a matai le atua. But God is still in control, no matter what. No matter how hard circumstances, difficulties, and challenge of life, if we put our trust in the Lord will always be in control. E le atua lava le pule, ma le leo leo ino I tātou I me uma, te I me upopua ngā. O le tusi nei, o le mtāu pulusu ma le fitu, o le tusi ngā luenga, o se mtāu pu, e se le mana ia. Mana ia o le talana ia I le fōlau ngā l'apostolo Paulo. Te li fuena ngata ma le tātou talanoa, I le telo fam sinonga, ma fam sinoroma sa ia, a o ia ilo le ele o iuteia. A o le la ua uma le luatau sanga, sa loka vava ai ai pe sa sei sei ti ai ele ile ofeso a ya a lela wo o le temi o le wa ave paulo ile va fata se e manisi o pango ta e o vale luse lau o ala fa ingo la umalanga le a e ta ua mai tono le tusi le al mitau pulea to luse lau fitus ful milion e o le totele o nei tangata no o pango ta e a ile ngata fo ile a Yau te losa I eini pasese. Ele nga te foi leo leo loa e misi olto te le foi leo va. Salo leo va po si me olto lus fulu montupu. A ese le taua pe a tato. A lau fai te wina. Lau fai te wina sina vaenga. Taua te le pe a tato falongo longo manino. Tato a wili lina. A wili lina nefi afi yale. Yale me taupu. Mowa me eini me taua ma leo ngamo tato. Papelon fai te wina. Watu ino follow watu I mato Italia, ya po Roma. Una la tutu inatu leo Paulo manisi tangata fusfusia, ili te itai ole to salau o yu lio le ingoa, o ila to ole au au kuso, ya po le kaisa, po tangata Roma, te itai Roma, pepulua. Ona wa elo I mato le vaa atamutiu, matu vaa atu, a follow wane le nuu o Asia. Sa fatasi foi mai mato aritako, le Makedonia mai Thessalonia o le tae au fo I wa e iuta I ma jau I saitonu wa angale le mai fo I u lio ya Paulo matu atu ya te alu ya na uo e tali I ola atu olofa mai o tu va atu fo I ai fo I ma matu fo lau fa taftafa ni ku Peru ina ua matangi vale wa umano fo lau I la vasa fa kilkia ma fa pa fulia o na oleo I matu I mura o ilukia wa mawai fo'i ele te ta'i ole to salau le va'a alesana, alesania. Ole a fo'lau atuai I Italia, ia po Roma. Uwan tu ina atuai I matou. Ua tele ngese ona matou fo'lau, ua tele aso. Na fai ale o I matou ingatai o ni koi, o ni toi. Ina ua le mafai ili matangi, ona matou fo'lau atu lea I kereta, ingatai o Salamoni. Se manu ale tu una le tua. O mātou wo'olea, o mātou wo'olea I mea I ngoa o awa mātou ngō fie. E lata lata I aile ai o la sea. O mātou e tele, mā wo'o I ono pō e awha ti ai fō longa. O mawai fō I pō le anapongi. O nā anapongi atu lea, o nā pō pwai atu lea o Paulo I a te lātou. Mofape atu le li e. Ali e. O lo manatu o le a tele le leanga, ma mā umau o mea I le nei fō longa. Ele ngata ele uta ma le vaa, ai a toa ma o tato wola. Awa ususta ili te itai ili to salau ili te utai. Ia bor kapteni, ma le li iona le vaa. Ai le ususta I upo a Paulo. Walele le ifoi ili taulanga eno no fuai vaa ili tausanga wa fai. Ono fai mai lea ole manatu olto tele etu vaa atuai, ia peo. Matau mafai peo I foni e no fuai ili tausanga e a fai. O le taulanga lea I kereta, e whea ngai masi sifo I le tui tonga. E whea ngai I fo I masi sifo I le tui mātū. Waangi mai lia mai fo I le tonga. Whate I lātou ua maualo lātou manatu. Ona tu waa lea, mafola watu e latalata I kereta. O le pene ona pesi mai iai o lea whate tele o Eurokuto, nei ngoa. Wa vele waa, ma o le mawhai ona whaasanga I le matamtangi. Ona mātou tu watu ai lea, ma o le lea. Walelea fa'atafta fane ili tasi motu ititi o kalauta ale ngoa. Na fai ale mafai ona mau taofi e I matou ili tulula. Wasisi e ilunga e ilatou, ona fai lea ilatou ni tongfiti.

masesi. Ne ai masesi ya. Se ufei tau inga alfai upu mulmuli. Fasul tolu angal fasul fa. A ua loto le taitae o le toa salau e faaola ya Paulo. Ua vavau atu ai eia le lato pule. Le ulia ngofum kaufa siokia di angai paungkai la vea ima Paulo. Ma ua fai atu ie ua ilofe ausi e mua i feosofi ifo. Ma ua atu yuta. A oe tu toi. Oisi ilunga o lau papa, manisi ilunga o mea sai le vaa. Wa iu ina sao umaatu wai iuta. Wa, na, tautia a. Failo mai ia i tatou sumtu vafini, fa iu toel tatou mtaupu ne fiafio na tala toel ol tatou leina. Ole neyo langa, wale neiso i fuanga tatou teolai. E yei mea tātou te leto e mawaina ona o matangi o leo langale nei mafā. E yei fo inisi o lea tātou leto e mawaina ona o leoti a o alu alfai ngā mlanga ona o leso i fuanga lava lea tātou te olai. Ai ui lea. E ui ei mea ua leiloloa ma tafefea ma ua le maua mai. E le tātou whaingamalanga. Iei voi nisi e bala au e le tua o iei le whaingamalanga. E wane ngalo ia e tātou sumtu vafini. E faa wau lava le malanga. We're still pressing on. Still going forward. Nangal whaingamalanga e tau le ola e faa vabau. Tau le ola. Pei ola baanga lea. Tau le ola. O leo tile na fai tau lisami. Alal me leo tau yai. Tau le faa moe moe. Na. E inisi e. E leilu loa le tato fai ngamlanga. But we still go forward. E tato teo lawa iluma. E faa wau pe le tato fai ngamlanga nga iluma. I le faa moe moe ma le folfolanga le atua. We e faa ilo ina mai yai tatou. Mana tua uzum tua vafini, ele pe pelo le tua. God is not a liar. Ele pe pelo le tua. E tusa mana fol flanga. He is faithful. He is truthful. E moni e fa maoni le alofo le tua. And his promises will always come into reality. E moni ana fol flanga. E yei ala teimi e taunuwa I tātou ili folofola ngā le tua. E ui le whaingta, ai loko folofola mai ele upua le tua, e yei le ola e wha mavau, e yei le wha moe moe, tātou te ui le ola, e ui le feoti. E ui feoti nisi il sami, e ui feoti nisi il whainga mlanga le tātou te ilanga kāku kio uma ili feoti. Tate te I fo ili tau mai o, lea tangata, sata wō, sesio ainga, nai wō mamae, au auna le tua. Maliu, maliu, maliu aisa, e maali liwa, e ye ya mele ilo loa al malanga, e ime tatu te leto e maua, e alu al malanga ia, and we still move forward, we still swimming, kako ke kamo moe, kako ke aisa, tatu te fio o le fa moe moe, o sao nia ele tu, mantua ele pelo le tu e tu saman fo flanga, God's promises will never fail, talatu tatu leina, na fie bala umai, E nai wala umai le nei fiafi il tātou. Leina nā, tolu fitu fitu, ta se lima iwa tolu. Pai fō e ui ni whaingtāma ni pōpua ngā ono so I fuanga, o experiencing ni meti ngā ono so I fuanga. E wala umai, share mai so fitauli. Na umiesi te talo, ia wala umai, whapena, le tua, e nate le tu la fō ina I tātou il tātou whinga mlanga. O le tātou te fōlau whātasi ma le tua, ai fōlinga mai e leo whailo mai, ai leo mawhai ona na ia whata mala, e le puipuina ma le leo leuina o lana whānau, ao tātou uia e le neiso I fuanga. Pa o labale mea tātou, o le whaa tua tua I le tua, whaa lango lango I le tua I mea uma. Put our trust in God, and God will always take control of everything. Tato numera tolu fitu, te silima I tolu, te walau mai ai, ia. Ai eiso

Potsap sa ili si sa molo aima. Potsap sa ili sa umasinin tutua pe yol Hilux mali Ford Ranger. Uleo au nanga al kaseti e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali ua e malie atu atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faatu atuanga ili kaseti te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.

na o fia fia ina o lato fai mai a ta o tato te ho ele fale o lele I Jerusalem mai e tu tu o mato vai I o fai te toa wa tina Jerusalem a pe ole a ai o fiso tai fa tasi e o ai e o ai e o tu ai nga o tu ai nga o malava o lele I o le tu la fono le ya Israel ina ia vivi ia tuai ele swafa ole ali'i. Wa mātu alausu. Nei tai au maru lū, mara tai au sing singi. Se I whaile vi inga I ante oe. Wa te tau mona meala malealo mātu atua. Wa mātu I fwoi uluma ili nei lava tai au. Tau tau lū sinisiri ese. Wha manu ma wha nene e I ante oe lo mātu atua. Wa mātu I fwoi fwoi uluma mātu wha peatu e pa ia. E pa ia. E pa ia lava oe le atua o au. Le atua mamalu o le atua mamana o le atua pa ia sinisiri ese male matautia. O le atua oe pule au au I mea umalava e le ai lava ma se e tusa ma oe. O mea umana e faia e ifo ma vivi I hante oe lo mātu atua. O le atua e malia I mana oe me lelei umalava. Lo alofa lo faa maoni ma lo wanga lelei lo mātu atua. E lei se me ngata mai hai e tu maulava. E ora ngata anga o mea malaba. O le tua o e soi fua ma le babau e o o le wha babau. O le tua e la eile vi ingon ma malu. O le tua o e pulu pulu le matang ufi. Ta maa whaftei tele lava. Lau mea lofa lau la fau o maatu maua. Le nei ta he hao. Whaftei lau lofa. Tute manu fai ngā marolonga sa tofa fau te ngata. O le nei wa e wha popol nei aso fau. Lo latu soi fua ma le maatu ni yola. O mātu o ni e fōre ne aso luas fulu iwa I aso me, o re mātu fōlaunga, o re neitu sanga. Malanga o re ne aso lo mātu o tua le mailo e mātu, pa le ane me tupu I lesi tū lao lo manai. Ae, mātu te tu inātio o au, te utai maile fōlaunga wā a mātu malanga whaktasima oe, o na mauti noa lea, o le au ni masao, le mātu fōlaunga o re ne aso. Manu ia whaiva o le awhengai ma le tino, le ne aso fōu ae a mai, Mātu talo lo whangia nei a mātu whanau. Tu nātu lātou I au ongore nei aso. Le paolo, o lama a aolo mātu atua. Leo leo ina ma malu ti ai I lātou. Au sa iri poto, e ala I au onga. O whaiva olo whea ngai mali mata mai tai whaia onga. Au au ino nei a mātu whanau whamunia. I a lātou whaiva olo nei aso. Mātou te manatua pele atinu pele o sa mōre le mātu talo. Ta mā whamunia le atinu e whaavai I ati oe. Manuia te tai o Samoa te tai. Ia e tusa o laufina ngalo. Ina ia manuia Samoa moa te heao. Na yo mātu ainga ma na yo mātu tangata uma. Samoa maso se vaenga lalo langi alo o au mauma lala ai. Anga re leinfa manuia. Ia ila taulo mātu tua. Mātu mantua renei te heao. Tau tele. Malo le tinu ua foino lātu si fua ngaru luefa missionari. So se vaenga renei ke lope. Mātu wala au ele ngata ina leo leo ina ina tau so se atu nuolo o ngālu luefa a missionari ai. A o ngālu wenga lelei umba ma le tala ino lo fina ngālo le neyaso. I alu lava lau upo ma le mana e manu malo ina I nganga tele mo oe malo malo. Le te talo ma le tu imaunu muli panga na ya mātu mātua tu asin sino le atu nuu. Ile nei fo iwa I taimu le maru lu o mātu yele nei tu langi o le kilope lo mātu nofo ai. Te tu lua ina la tau le mafana fano lo walofa. E fafo isia pelo la tu si fua laulu le tino. E sili sili lava I le nganga. O mea uma lava la amwhara mātou whaira nesa fau e mailo mātou atua. Mātou whaira lava ina ia fo I atu rubi inga I ante oe a e tu mau I pēalo mātou whanta waa. Ta maa wha mwana mole, wha a manuia mai. I le tau tua Radio Samoa ni aso atoa. Ua mātou wole mātou wala au I nei mea uma lava. E ala le swafa maru malo Yesu ke risolo mātou ali mora mātou whaola. Amen. Amen.

lo I tau mō le aso. O le miti a le tama o Josepha. Joseph's Dream. Ke nese mata upo e torus fulu mare fitu a olona foi upo e fitu. Fauta. Sa tātou fusi fusia fusi saito I le fanua. Fauta foi. Na tū lai lau fusi saito. Ua tū lava ilu ngā. Fauta foi. Na si o si o iaia o tou fusi saito. Ma la tou wifo I lau fusi saito. O le miti a le tama o Josepha. Joseph's Dream. O le miti po o le faa le po. O se tasi lea o awala, na faa o ngā ina e lea tua, e faa ali mai ai lona finangalo, I le tangata. O Josepha, lea talii lona se fulu male tasi o Iakopo, na faa ali I ai lea tua, e ala I le miti po o le faa le po. E toa se fulu ma le toa lua le whanau tama a Iakopo. A o le tama lea o Josepha. Na whanaua e lona tina o Rasela. O le winga o lona ingoa. E faa o popo mai, ma faa o popo mai e lea tua. Manuia I a tea. Fai mai le miti a le tama o Josepha. Na faa matala ilona tama maona uso. Sa fusi fusi uma ala tou fusi saito. Ua lio e uso o Josepha le fusi saito a Josepha. Ua tu sao ilunga le fusi saito a Josepha. Ma ua vaai atu. Ua taufaifo uma fusi saito e se fulu maletas. Ole whanaua Iakopo. Ile fusi saito ale tama o Josepha. Ole mafua angalea. Na ti ngā ai loto o uso Josepha ia Josepha. Ona e pei e fōlinga mai I lana miti. O ia o se tupu. La tou te ifo uma ia Josepha. E pei ona au mai ele atua. I le miti a Josepha. O le winga o le nei miti. O le vala au wina whaapitoa lea ele atua o Josepha. E mua mua I aiku pito. E fai o ia mafaaola I lona tama. E fai o ia mafaaola I ona uso. E fai o ia mafaaola I lona ainga. I se aso o iluma. E tu tupu ai mea ti ngā o le nei o langa. O le mafatia lea. Ua leanga ai loto o uso Josepha I a Josepha. Ona o le miti. Male fina ngalo pa ia o lea tua mō Josepha. Ma ua tau mawhaia I loa uso o Josepha. E fai se tonga fiti leanga. Ina ia fasi o tia ai. Josepha mai totonu o le whanau a Iakopo. Sa mō ai. E iaitaini. E whaali mai ai lea tua ia I tātou. E ala I se miti po o se faa le po. E faa I loa mai ia I tato. Le fina ngalo a lofa o le atua. I mea e ao o na tato faya. Ai maise o le faa o ngā ina o lou so I fua ma lo ufo I ola. I le fina ngalo pa ia o le atua. O Josepha na vala au wina e le atua. E fai mafaaola I lona ainga. I se taimi oiluma, pe a te tele leonge I sākanana.
ai sa ili fe soa soani I ai kupito. Ole mea lea, e leo I loa ina e uso o Yosefa. La toute leo I loa ina, ole miti a Yosefa, ole fina ngalo pa ia lea, ole atua, mo lo la tou a inga. Ole tama lea, e faao popo ina e lea tua ona manuia, e faima faaola, I se aso o iluma, ile a inga o Jacopo. Peilava ole winga ole ngoa ole neitama o Yosefa, faao popo e lea tua manuia. Samoae, ile neifo iaso. E faao nga haina tātou e lea tua, ma faaali mailo na finangalo, e ala I se miti po o se faale po. Tātou tatalo. Lea tuae, faafetai o lou finangalo mamana, e te faaali mai ia I mātou, I se miti po o se faale po. Angalelei maia ia mātou fe au mga luenga o le nei aso. E tonu malele yai mea umma. Lou lava suafa Yesu lo mātou alii, ma lo mātou faaola. Ua mātou tatalo atuai nei.

to lonam tau po se fulu maleiva fai tau ina ilo upole poto na ne fai tae a fong sili ona leo le tangata mativa o sa vali ilana mio tonu I leo wala ngutu fapio pio o ia fo yole vale ele se mele le fo ina ia unol le tangata male poto o leo fatali se fo io na bae se se o ia o le valeo le tangata e fapio pio a ilo nala Waita fo ilo na loto ile ali ole oloa e fa popo mai ai wo to tele a ole wa mativa e te a ese o ia malana wo ele fa sa oina le moni mo pe pelo ma le o tala pe pelo ele sa o la paia e to tele la tu je ole atu lumba ole ali e wo tanga te umalava mal tanga te fo i mea O uso o mol tangata mativa, lātou te ino ino ia te ia. Ao ana uo, lātou te whama mao mai ia. Nā te turi loa ia te ilātou I upu, ai le maua ilātou. O leo a maua poto, wala wha oia ia te ilawa. O leo a tausi le whau teuta, e maua ia le mele nei. E le whasau ina le moni mau pepelo, ma leo a tala pepelo e whano lava oia. Ombe fa fie fie le ono ia ile vale. E matua le ono foi ile au au nona pule ili. Ole mafo fao le tangata e whaangese ngese ilo na ita. O lona vi inga foi lea. Ina ua le manatua lona anga le angaina. Ole to saore tupu. E tusa lea male tangi ole le ona ta anoa. A o lona alofa. E tusa lea male sau ile mutia. Ole atariba lea. Ole maala ia lea olon tamaa. O fa misa foi o le ama o le tutulu so o lea. O le fale mauloa o le tofinga lea matua. A o lea va ma fofau mai le re ila vaia. O le paie tu poile boi ngase mal te ngata fa vai vai e fia ai la vaia. O le o tausia le polo inga o tausia e ia lona la vaola. A o le o fantale le o nala e oti la vaia. O leo alofa, ili tangata mativa, na te avatua na mea ilili. E tawia mai fu e ia na mea, na avatu ya te ia. A oa iatu, ilo watali I manua fai sofa mwe mwe. Ae awale na unaulu loto, I hoti ai o ia. O tangata ita tele, e fasala ina o ia. Awa a fai e te lavea a ia te ia, e toe fapea fuhi. Ia e falongo, ili fatono mai. Ba e talia le awa watu. Ina ia e poto ai pe ao o iu teo sanga amuli. E te le mafau fau olo ile loto le tangata a ole pule ale li e tu mauna valea. Ole me mana mia il tangata.

ina. Ia o fea lava e whaafonga ma e silasila mai ai ia tinu e mamau ia tātou mafuta li nei tai au. Mo le tui te pole a ina. Ai pēla wana masa nei. I le mawhaena whaangalo ina e wha mua mua lava le atua. E tau mwhai lau fo i le tui te pole a ina. Iai fo i sona sao. Pe i tīti lava i vai a sata i tasi. O wa ole nātou te whaafonga i nei ala leo. Te lo te mi e wha mua mua le atua. Le ala mai le tae au, whaftai le sunga le awa o ia tawai meni, te ita I ina o tātou tae au, te itasi, vi ia le li, alo o iai fo I taimi o lo tuwhātua ila uwhai ngā lue ngā le atua, I lea taimi ma lea taimi, le fo I whātāua I nā I lo ulawa loto, le ala wa sasau I tīti o le tue tepa le ainga wa itasi lava, se o taimi le vai asu, alo o iai lava se upu mai le neipur kalame, a tonu e whafangu fo I au ngā, Pa tonu pe upo la fion pa ia le atu so swani I lo vahinga. Upo maa sani mai lo tu jesalamu fai mai lo ngā ngai wha manu I le li. O mea o mafo e tonu ia tia I whaafetai ma vi ia le atua. Tato whaafetai lea. Au o fia mai a sa tusi mai le. Fia ngai ngafogo la fion pa ia le atua. O mai e nai upo ne o la oto oto mai. I le tusi o fia ngai ngafogo le tusi a Roma. O te fia fai tawina, e wha uru talaina o le manuia o le tangata wa ta uami o tonuina ili fatu atua. O I ta tolea umfaiona, au mai ele atua lo na alofa, ele ai asa tangata ele alofa I ele ali. Mai le toa tepa ili aina o toa wha manatu, e alofa le atua I aina u malaba. Paulava lea malo ufa ala o tele, asa wha manatu. Ia tātou mana tua mausu I sta I lona finangalo, a o le atua e le whātua o ia, lona lofa mō oe mā. O ni upo mai le tūsi a Roma rong tā upo e valu, e whāpea rona whaita wina. A wā I ātau uma o taita iina e le anganga o le atua, o ata li I ātau o le atua. A wā, wā outou le maua le anganga o le polonga, E toe whiwhiwhi ai. A ua o tau maua lea nganga o tama whai. Tau te vāla au atuai. Ava, le tamai. O lo omuli mau mai lea lava nganga I o tātou nganga. O whānau I tātou a lea tua. Awhai foi o whānau I tātou o suli foi. O suli lava o lea tua. O suli whātasi mkiwiso. Pe awhai tātou ti ngā whātasi maia. Ina ia whaamanuia ina fo I tātou, whaatasi mai ia. E whaapea fo I lea nganga o nifisosoni mai, I lo tātou vai vai. A wā tātou te lei loa mea tātou te olea tuai. Ma le le tusa, ai peitai, o lea nganga e fautua o ia mo I tātou. Ile oele mawhai ai o na tāla talaina. A o lea sua sua I loto, wa si la fia e ia le fina ngalo o lea nganga. A wā o loo fautua o ia mo le aupa ia, e tusa ma le fina ngalo o lea tua. Wa tātou I lofoi, e ngā lue lea tua I mea umalama, mo le le lei fatasi ma I lātou, ue a le lofatu I ate ia. Tue fai taula wale fai upumuni muri lea, Ola tūsi a Roma lona tā upo e balu ala fai upo e lusi mo le balu. E tā ua uma upo le atua a asa foi tau mo tātou le nei vai asa. Wa tātou e lofoi e ngā lue le atua I mea uma lama. Mo le le lei fatasi ma I lātou. Ue wā lofatu I ate ia. Ue uvala a wina I lona finangai. Le fatua o ia le alofo le atua. Yona fai mai lana tuspa ia. E alofa le atua ia I tātou umalama, a inga umalama o le mea le tātou te whaafetai ai, ilo tātou tamai le langu. E tai au whaafelo I ate o tātou a inga, malo lava. Mumo lava ne ngalo I ate au. Ia, wha malo, congratulations. Wha malo lava I alo umama whanau o le tātou. Tau no le nāte whaafono mai tele o tai au whaapene. E whai atuala o tāla fo I le whaafetai. Na fo ina usu na I tua a, na I mātua e ave alo ma whānau I le haonga. E ma sāne ana ufa iatu I anawa, avi se ufa I haonga.

0: Sa ilisea onga amata, e talafia ngai mo laufana witi. Ai maise I taimita ngata ole soifuanga. Ole St. Andrew's Christian Preschool ele aise totongi. Ioe ele aise totongi. Mo whanau malelua ile lima tausanga. Tatala lea songafua ile asfaraile. Iva ile taiao anga ile tolu ile afiafi. Vili mailoa le St. Andrew's Preschool ile oiva, lua fituono faa lima tolufa. Lua fituono faa lima tolufa. Tuatusi Sefulu Valu Station Road, Otahuhu.
1: Ofia mawa sa uta avale po sa upiki apu, ai tong tongi ta iwa yaso, lua wa yaso, pe ta imasina, ole sleek cars, ole a mawa aile fso swani. Wata apena le au fainga ruenga ale sleek cars, mo oe malo ainga. Awa e te pupole isi mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sfulu ili tae au, anga ili afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau, po ole o lua o, Fa lima lima, tasi lima lima tasi.
2: Ole kava shoa, o lau kamufani inisioa, e tautua mo oe ma e pele yate oe. Ola matau au aunanga, ua yei ali I matamaitai, ua uma ona o tauina, e ngalulue faa tasi, ma so o so o tau au, ma oe ma lau ainga, ma so o se faa la putaputonga. Matau te fitosoani e fautua ina oe ma lau filifilinga te tau I teimi o faafi tauli. Au au nanga e fautua tua ina mo oe ma lau ainga I so se teimi. Cover Shore, here for you every step of the way.
3: Oa lava nir tata por kalame o le tue te paile ainga. E pei ona o fai atu I le teimi o tona I atu. O le teileo ni iwa ainga o te fai atuai e le fau lau faafonga monisi. E monisi pei ona silafia e fau tangata e faafunga mai fo ilias o malias po onisi foi fato a fio mai Samoa. Ile masani ile netau o le tau malulu anna nai fa manatu foi mo o tau mai tatou umalava. E te tau ona vava ai to e teimi ia pe ona wat o le teimi o teimi pei sawa leo vela mai fo ile la. Ai o le teimi lo o tau fiafi pe o teimi ia o sau le malulu. Ia male tae au bō. Ao tae mia, e te lawa tono o tātou ainga e tapena ai. E le ngāta I e whai ngā luenga e mātutua. E tau fu ina māwhanawhana ina ia mawale mālo sili tino. Mō e e watu I ngā luenga. Ai o nai whānau lawa. Ina I ala mai le tamaitite o māwhanawhana I te tonu o lo maota ma lo lawa. Papena ina mawale fia fia wā maali lili tamaiti. Ya yeah, natu silfi le tu tau fa matalina ai pe na nai fa manatu atu lo tau pa ia man maman e ma fa na fana le tai au le tau ina ma tala fo itina mai tatu umala o lo o tu a au lava mo tatu lima le manuia o tatu ai nga I me e te tau o na tatu fa tau mo wina mo le manuia ma le soi fu le lei o tatu ai nga o le tau ina ma tala ni me umane I fa ma fa na fana fale le po ia fa pe na fo pe ona va tu le fiafi ale mo mo va me fa in chape pe ona va pa ma fa fa na le moenga le fiafi me o mai ia pe ona va va tu chape le to va la ma fa fa na le moenga yo fo I po tu ia tu ma na ma la ma le chaya ia tu no o ele na mai cha to ia usi fo I na cha mai ti o ia o nga amacha ele nga cha ile o tu lo o nga amacha fa yo la tu u ma fa fa na Manatua, ese fo le mana ia o ngā luenga le lei o lo fatino I nei tonua o ngā ama. E tau si a I alo ma whanau, ai fai fo ila tātou ma tā fai oi. Tō te fai le ainga, o ai le tau si a mō mō tau alo ma tātou whanau. O I tātou lava, manatua fo I ia e te le manao. E ave si au tama, a tono langona le tau ne si au tama le nā e mai. Le ave le preschool wa au o tu o. Ia wā whāina a isi tamaiti lae lea onga o le te tau na mātāla u mātātou ina ia māwhanawhana ma le lei tamaiti. E o atu fo I lātou e fia fia I o le whalea onga le isi mea lea. Ia mau fo I tamaiti le moe fia fia ina ia alu atu lae fia fia I tonu o le whalea onga. E meise fo o tamaiti a onga tasi lea mea o lo I loa na I whai a onga. E leo se tala fatu le tala le o te avatu o le tala moni. Maini se o fai a onga, a onga primary school o lae tala no atu, a lae tau tu le moe lava le tamaititi. Aise a ona ili lava le moe le pō lea o tuanai, ye ese ese lava ia me o yai pele ala le o te faiat po le le mafan fana le moenga po ye fo ni si me o te tilo yai ai pe ona o ava te tata o te mata alai o ame avi ese mo mai mai te mai ti ai le mo moe o le na lava e lava lo te o si la fia ai na alfa manatu lava le te pele ang ona o le taimi o le tau malulu ye fa pena ai ona va te pe o tata o ai nga umala ya ai pe lava ona o tau silafia o le nā ia te o tau lava le silafia e whapena o na sosone e tātou ainga pe o na ofa ia tātou te ngānu lue whatas a whamanatua. Na wale o se tala melitina e pule lava oe a wā o lo ia te o le whasosoina o le tamau ainga i te tonu o tau ainga e mawhai e stupele sefe mai i e o na tu ese ai seisi tala. Ia e fisosoani mo le fatawina o mea ai, tungina o tatou fale, tungina o le pao o le elitise. O taumataa uma mea uma, winga fo ileo le tala, fai le isi mea maa tala e tatou ainga tulou ma le faaloalo. Tape e potu ele e tutauna ola aini moli, leila wase mea e ola tele e fua moli isi potu pe a fai ele ufao nga aina. Tasi leo mea ute maa tala ia ia ule matou fale, o le tapeo mō li potu ia ele o whaungaina, ele eise si o iai. Peo tua, peo nisi o teimi ki ia le potu ni ofunofu o matua le umkuka, a ele eise si o iai. Le potu ai, tu low lava, dining area, tape, a wai mawhai ele nā. Nā tu peo na whasau, nā teimi o na whasau ina mai ai, nā i sene, ai pule lava oe. Ai ona o le porukalame tu e te paile ainga, e whamana, wamana tua foi. E le lava lole fa'asoa, le lava lole tupe, o ina e maafua mai ai, le tele o fe'esesia inga. E ui, e ui, e i ulam foi, ina misa ai le tamama le tina pe a le lava le fa'asoa. A o i, a tatou tamu fai, o nai mea iti e a tina e le vaba ai mamau. Mantua foi o le ata mai, tu loma le fa'aloalo, le fa'autauta e lelei. Pe tūtū na iai lo fina ngalo mō tātou langona. I mea tau si la fia ma ulo, tonu lava o lo fale. Tonu lava o lo fale e me fai lava o na whasau ino. Nei o ai maise le soifua ma lo lo ina. O alo ma whanau mai tātou. Ma tō fwoi. A ma lo lo ina o mai tātou. Wale an fwoi sa tūpe tōngi e le fōmai. O ta si le nā, e se le tau o tā fōmai. Ele ele va tu no walu ele ola ufuma e masai no walu bi ai ai wale mosa wa na ufie fa na tina ti tan fuma o wa na le fuma ile la tala ta mai i le mato fale i we skate o ka se ta wa ta le fuma lwinga la la tala e ta tau te fa o tau ta ina e ma fai ona fa sa wina ona o ta tau fai la bala ta tau fa ma fa na fa na o tātou tino whai mea te tau o na whai ili nei vai teimi o le tau mālulu. A o ye le vāenga lea, wa mana ye fo, pa manatu mai e atonu le nā lava tau te wha fonga so o iai, e tātā longo pea, e mai lava tō te pele ainga, pēo na o avatu, e o whātasi le whātua tua ili atua, ia, i reisi e tātu o kalame, malau ngā luenga e whai, a whai wa e loa te tau o na e anu, e whai lo tui o le funu, o te tau ona e alu e le iwe, haa malulu watu. Tātou te whātua tua umalawa e le atua, tātou talo le li ie, wena mana ye upo le fiongpa ia le atua na whaita wina. E lofa le atua ye whātua tua uma ia, a yei foila tātou mea tau na whai. Alu e whai lo tui ele fulu, e fisoswani ia te oe, iwe awao i foi, olo awala mai yei le alofa o le atua. E awala mai e ua ia ave ia ele poto ma lea ta mai, e whaatino ina ele fsoswani mō tātou ainga. O lea la na whaamanatu o teo te paile ainga. To e whaamanatu at na avatu leisi a tātou porkalame, e na ana uto e avatu le nei porkalame, o na o leo amate tau mālulu a fai o ngālo le fai a lava lo tui le fulu. Ia tau na e alu loa, o na sai, tono ia isi e mwhai na fai fua le tui le fulu, a ia ia to tōmi, ai o tau at. O le tupe au ngā le tutongi, pe awhai tutongi lo tui le fulu, ai fsoswani mō oe, e o fatasi pe ona ufat, e o fatasi, o tātou fatua tua, ma tatou lava ngā luenga e te tau ona patinoina i te tonu o tatou ainga le nei taimi o le tau mālulu pe ona o watu. Leo te pōse lilo, pa mā whanawhana o tamaiti, va aise e vai o tamaiti, tu ua mai lea onga, pe lava na watu, sala e se e vai na e su, fa mango se e vai o tamaiti, ya uane itu e beto o tini, fa mwana mole la mātua, e pe tulola pe fiulo fa fonga, ai o te fa manatu pia, ma te hala ave ese to tini se su, mai se e vai o tamaiti, fa mango to tini, a fai tau ni fa mama wa ma fai lava ya te ui pulale a wala e vaveo na mango, ai ma fai lava e oe ya, ma fa mango se e vai a wā a fai, mantua fo o tala fo ilea ta mai ta itau soifua, o te mantua, yei ta mai ta itau soifua malifono sa mai foi, tia mātou fo e kai fa manatu, a tu u vai o li ta mai titi e le o su, tu tono se e vai le ama, male, maltotini, e nai a mataini te ia ufulu fo ita maiti, ya tasi ya fautuanga o te avatu malo fa alo alo, ma ye wa o oina i nei vaenga, o leo te tufa atu foi, a aila se e vai o ta maiti, ya a maise foi, mo e ma atu tua foi, tu lou lava, na ali fa manatua, ae e tu limata e lava fa nau, a wa ta atou ma atua, e fa moe moe, ya i ale soifua ma lo loina, o ta maiti, o ta atou la e tu limata e, o a me e te tau on vaba, ya i, ala o mai pe a fai ese mea tā ua lava. E te fina ngalo e wha manatu mai mo tātou tue te paile aingo. I tā penanga ili teimi i nei te tonu o tātou fale. Ili tau mālulu mō tō wala mo tātou whanau. Mai tātou umalama, tala ina tā telefoni fai ana e wala o mai. E tā ua tō fina ngalo, fai ana e wala o mai ai. Ai o te tūwhātu pēr i vaenga i e te tau ona mātala i e tātou. Nam tua foi, ia i tātou te mane naoi. Ai foi ma, e yo me tau mafatasi ia me o te loa, e se leo ngā foi, so soane tu e tātou pūkalami wha manatu i oe. Nisi au teimi e pi manana o tamiti mea ai foi e wha tau mai, i whale o loa tau ta, McDonald's wa ana mea uma ke e fti umu, hau tātou, tau tila fia, ole mea ai sili na mana ia foi, ia ole supo, hele ole tala ia o nei tala uma o te avatu, o le tele o nei tala leo te vai whamau, o tala mai te mai ta i tau soifua, sa avea mai o matatou mālo o i te tonu o tātou pulkalame, o le tue tepa i le ainga i tau sanga i tele. O le lātou tala e ese le au ngā le supo mo i tātou, winga la le tala, e au ngā i le tū, e sefea i le tupe, a e le leifo i mo le soifua mālo loina, ma le wha mafanafanaina le tau mālo lu, ma le tuala, ya o ta mai te fia ai i mea ai tau o tā, isen, ai sefe tātou tupe ili tele o tātou ainga. Ile fai ili sopo tu lou lava ia ili tue tau fato nuina. Ai o le wha manatu, le a lava tu lou o se moa e tasi. Ni nai vai moa fai ili sopo, pa atumu i fua la au, mantufo o tala ni ta mai te tau sui fua. Ia o tau sila fia fo i maa uia, tau te loa le ta, le ta ua, na fo i eia, por kalame na o te whalongo atu i stai au o tern ratu e sunga i ata vai, o se tasi o tātou o ona fo i ngalue i fai fatu anga. Ia, o le nā ta oile au ngā, o anga mea au ngā mai i vegetables po o whala au aina e tu i a tātou supu. O le tāla lāta mai ta i tau sui fua i tau sanga o tele i tātou por kalame. E tele mea au ngā ele fai le supu, e au ngā mo tātou tono tātou aina li teimu le tau mālulu. Pai mai a lātou i a fai a le supu i se uma e se ese au au wale fai ai. O le supu moa, tu i ai ma se leisa o ani vegetable se ave i ai. Fa pena o sina supu povi, supu po na aivi, tu lau lama. Wa o lātou, lai ele le lei o mitri e te tono le supu. E tau mo fie, e a ai umai le ainga. Ile ngata la, pe o na lātou ta ua le fu o tai lua ta ita. O le soifua mālo loina. Ai se fei le tupe. E le tau wa tā tele a wā ale mawhaina a ai u malama ma tā ma mawha. I o tātou ainga i le te leo le uru supu. Tōngi fo i e te tono pateta, i te tono le supu. Ia e se a whaina, mana ia, e a ai e tasi ala le kuka. Ia ale mau mai e pateta o. Mixed vegetables, whala au aina ese ese. Ese le fasi povi le, po le fasi povi, le fasi mā moe. O le moa, ole alava le mea ai o loo faonga aina e faile supu. Ai au ngā ile soifua māloloina. To e au ngā ile paketi. O mei o loo tautau faile pukalame to e tepa ile ainga. E mo mori atu. Se faile se ele ni e tele. A waini e fatawa isi mena mana o eita maiti. O le McDonald's, o le KFC, o a mea ai foi o pai ma mea ai. Ioi, e ma fai ele o fape, elei la sa faina, pe lava na watu ne pokan. Elei sa faina, ia te oele na te leo tupe, ioi. Ai mo i mātou ma i tātou nei, lea tātou tau ma fai fa soa soa le leile tamau ai. Wa tasi foi lea mea tau na mātala ia i tātou. So i fua manuia, so i fua fia fia, so i fua maloloina, i le mā fau fau. Ona o lea ilua, o lea e solo ma le lei mea uma a. Lea mawhai nta tōngi le fale. O lea mawhai o na mawhana whana le moenga, tōngi le pili o le elitise. Pe a whai e nei le wha utau tai le rei, whetutu na iai, a o tasi ia mea, lea wha sao ina mai ele se le ni pōro. Ai, o lea so i fua malolo ina ai. Pio na tā ua e au ngā, e tele la fo ila nā se pautuanga, e a batu i tō te pai le ainga nei pōkalani, pa ia tātou ulo supu, e o fo ilo ainga. Me moni lawa nā, sa fai fo ila mātou ulo supu o le sto nā i utuuna i nei, mā na ia ia, e le sta lāne, tū, na tō e te le tū le pusa ita, tō e whao ngā le asasā, e uia na tele tāu ma fo le asasā, ai tō e whao ngā lawa le mā na ia o le supu o le nei, e au ngā tele, Tele mea lelei o loo maua mai ai pe a ae sefe ili tupe, pa pe nāna sostoani i o tātou ainga tongi ele pawa, pa ia isi mea e se tau o nāna e isi tupe i e tele, pa ahalu isi mea ai ia e ai sa faena. Moe o loo tele seleni ai mo tātou fa sosto o ina e loa ele fa utauta lelei, o ni nai fautuanga lava, e avatu mo tātou ainga. I mea te tau na mata i tuina ili nei teimi o le tau mālu lū te tōnu tātou. Ma o tamalawa, na mtu foi, ya baba ai e wia na langi le lei mai. O leo te loa langi le lei nei, a tātou te lei loa, e fo ila talata mai foi, e sawa tātou te lei loa pe leo te mamau foi ni tīmunga, ya pela wana o abatu mata ala tātou, a inga i mea te tau na fai, ai pela wana abatu fai lau fatau, a tawatu e se fa malu. E te tau ona mai ni te ifu ua leise wha amau to asu e al wha amalu i le teimi e timu ai o wha timu o le wha nau mua o onga. Ma tua nei mea umalawa e wha amanatu pea. Ma le tua i yei tō tini ma whanawhana o tamaiti i teimi uma. Wha ama whanawhana i nai o lātou vai. Ia o nai tua asin sina o tātou mātua. O le nātou tisi le fia mai lo le tāua. Wha ama whanawhana i na. Ma tua whai mai ama whanawhana loa vai. Ia o le tala lea. E mai ama fanfana vai ua mane ia fumofo i muia. Ai te lele fsos. Ale ma fanfana ina o vai ili tino atoa. Ia va ai tato tini. O tupe au ngā ia. I mfai fo e tato. A tau mai li tele o taimi. Ai atu o tau ufie. Ia mea mo tato. O in hailo aile. Ma tahala. Ai atu o tau ufie pa ule o tele ato tini ma fia fia. Ia fa tau lua o ma o taimi fa penei. Ia e mawhaun whaonga aina ele ngata fo ilia. Ia o tō tini lima ma whanawhana a. Ia e tō tini lima fo i mua nai tua āsina sina. Ia mai tātou umalama. Ai meise fo o pūlou ia ma whanawhana. O tele lama o tātou tangata potina. E po poto le vāenga fo ilia. O le whapena o na lātou whaatino ina o le kolo se. E le tau le tau tātou tamta. Ai mawhaun whaonga aina ia. Hulu fo ia ma whanawhana. O mwhaun la tau whai ai o pūlo, tau tini e mawhanawhana ai o tātou a ao i vae, ma lima. Pa whetai ai, o nei mea uma o mea au ngā e te tonu o tātou ainga. E te tau o na tātou vaba ai e nei mea uma e iai fo ie o iele tā leni lea, e whaatino ina e la tau te whai a mea o pūlo o tau tini. Ia whapena o tau tini vae, ia e whai, wai whai fo i tau tini vae. E wha ma whana whana ai e whainau whai e tina ai e kurse latou me e wha ngai nai e le vulu ma whana whana. Ia o nei mea uma e au ngā i le nei vai tau e pe o na o wha ma whaina lawa tūlanga lea. O le teimi sili ai o na malu lulu le nei vai teimi fo i lo uloa o le lea fiafi. Tafia filo wa amata na malulu, ye malitae au po. O ifo ila te tau na tuli matai o tatou aina. Bieno abate wabetoso ia fa malama, e drapes, ye mamia fo yo blinds o fale, tau fi le malulu, ole, tau fi fafo le malulu, ai fa asau le mafanafana le na maua, le suru mai o le la, ai ei aina suru mai lava le la, ia so ato e te tonu le fale. Tau fi e te tonu i na, ia, a fai fo ye ki, peo na abate o tatou heaters, ia, Nolo mafanafana tape, em fai lava si la fia. Na anfa manatu lava ona o le taimul tu, o le tau malulu le wa amata I tatone, of mafanafana, manatua, a tato matala. Ia u tato leo so ofo le fuma ya wa, tu lo lava malfano, atonu, ia ia lava ngase ngase is it sotin. Anisia taimi, ia o le fulu, a tato matala. Muli muli mafaya unisi o tulanga. Ia e fasawa inai tatou. Pe yale upumasa ni fapiritania. Prevention is better than cure. Elelei ona malpuipuia ili tongafitia. Ia o tatou e tatou ainga. Epe unisi o taimi tatou tele lamona ia tala. Epe ole fautauta elelei maletali tonu o oele na. Letama maletinae tonu ole ainga. O tātou wa whaia o ngā mua mua I tū ūmā. I mea ūmā lama. E tāun tātou mā tāla I mea ūmā lama pe o nā ua vātu. A tilo tilo fōi. Iso e taimi awane nāna te iau pātule o te itamaiti. Ai a e whaanofo I lalo lo wātari I ma lo wāwhine. Befo o nā vātu nisi o tātou purkalame. O le talanoa. E ese lelelei. Tau iai le mea laiona e fai atu I le tūlanga lea. A whaatonu lava le alo ma le tama ma le teni. O lātou māla malama fō I langona le iate o e te fai atu ai. Ia whaapenaana whaasauina le elitise ma tūlanga whaapena. Ona le manatu ina ia manuia o sōlunga le lei mō tātou ainga I tū umalama. Ele ne tai au o langona le tātou pulkalame. Ye tato matala o le tau le tau malulu le wo mai e yei me e te tau on tato ufaya. E fiso soan yei mo tato paketi to tono tato aimu. E meise lo tau soifua malo uola malo loina. E nai ate oe lava. Tele ia me e te tau on tato fatinoina e fiso soani mo lo lava soifua malo loina. Mana tua foi a manuia malo losi tato on fayone fay ngaluenga. An faina fainga luenga, un faina te tongi le fale, un faina fatino ina o mea umalawa e fie fiai o e malo ainga. A maaneia ma mafanafana tono muenga o tamaiti. O vaveo na mamoe ma malolo, fie fie tamaiti ala le tae au, e usu le fale aonga, ma manuia le aonga, o na olea na moe fie le mu ma mafanafana lo na muenga I le po, o oe na mafanafana I le fale. O oena e tāpena ina o mea uma langa. O a mea uma a wala maile manuia I o tātou ainga. O le nālava e utou aomo tātou lima. Maile whautau te lei maile atua. Fuafuanga I o tātou ainga uma langa. Mawale ono sae male whapale pale pe ono vat. Ile nan whape atua ta pele mō li whape ata pele. Ai le leile tala noa ba ai o se watali. Pengatā tātou pāwa lea. Pengatā. A tala noa ma whaeloa I whanau, o te tari tonu e loa fo e tamaiti le mea e te tau o na whae. Ia o le tala atu le mo le tātou polo kalame I le neiva yaso. O le talo lava pe o na vatu ia, pei se supo lo vahinga I le ayasa whaina I ye. Te le le tupe e mo I tātou o te loa lava. So soani, I se tātou supo I whaifo o na wha vahinga le neiasa, a wha te le tase le kuka. And for into two lists if I will push is a motai out. Pio ielo I pio no ovatu. Etato te loa by tato. Is it uma aina? Ele to two sa aina. I nas famanat. I again fafitae tele lava. Is buying a tower or temnatu leneva I tell me. Esele mane ya famanatu pev ele fangaluina lava tato. The mighty tie out tato fanga lo to maloma fanao. Ia manatua pia e vatua I lea tua, lātou soifua o oina pe ona o vatua. E esele mānaia, pa mālo to fa maloa to ye wa fa u mai university pa te tele lava e te u fai pa tai matua o u te u malava matua ye u fa u o te walo mata to fa na e pe ana o va tu le amatanga in por kalamene le e va tuile o tala amanuia o te walo mata to fa na tata mita mita uma ta ilo e ya te oe e masani ni fai loktala ni, o tau sanga ni vai, sa ufenga alwenga li faletusi ya li ekale si e Queen Street le amatanga, ilunga lama. Al tele o taimi o te alu ilalo e awele banking ale, a waluatu o taimi ya fai faa uungo tamaiti ili universite. Ile o taimi o mwane ufai loktala ni, a ete ia wa ufia fia atu ima, ulo uva iatu tele o tamaiti saamo ufaa ula, ula alole, ula afala. Mita mita ilo ta italot, o le te mina, o la fata o la ufa na ule, ile i ya onga fo iyo le kulisi. A oina, o sawai e fai mata ufa inga alo tu le buo na ufa yatu le isa ufa na. O neina fai ilfa au ungo tamaiti au kilani, o la utatalo iye ise aso, o le a o fia fia ipi o neima atuwa mane tangata. O momo onga ye fatina, o mingo la utala. Olo wata li ima lo wafina na e usu e avele tae o nei pila wa otala e fayete. Ole naasi te mua mua ole afau. Ola te talo. Ta tae, ni tali le atua. Na tali, ya. Wale ta i fatasi uta i faalua na o. Ya le vi inga le le winga le ole tala. Mai lava yate o e tonu le fale. Fai le lotu ma le fanao. Ya ma le tae au. Fatai matua. Paftai grandparents, paftai matua matua, paftai ainga lau tele, wa o tatou whanau Samoa, e matua uma i uncles or aunties, ole extended family ainga lau tele, e tausi tele uma tamaiti, e anga lele i whanau, paftai ia le ua fua mai fua lele, pa malo ie ua, hai wina ngā ruenga universite, i le alofa ole, tua tatou tatalo, Tato mita mita mfaftai awa lava. Ne ingalo na fuu e faili faftai ili atua a. Faftai lo na alofa, palo na angalele ufae aina fanam. Ito tonu ole aina. Tue tepa ili aina. Ole manuia olo aina. Ole na yotou a aomo tato lima. Ae ole atua le tama. Eta itai mea umalava e manuiai. Paftai tele lava ili taliena o tonu tomo tamalawa ili neitayao. Di ia lava le ali, paftai tele lava manatua. O le atua lava, o le tamaa ia o ainga o malava. Yeso ifuwa ia ma ia manuia, paftai tele. Ma le alofa o le tatu tapa au lani, so ifuwa ia.